0: नहीं भाई, क्या ये लिए वाट करनी चाहिए तेलगी सर से। तो के बाद पनन हिस्सा यती तो पति बात तो पनन हिस्सा यती अच्छी चमो बगल नानी कन्या ची करमा मैल सुन जनाद हर गए कट थाव के चानी कंता चुम सुई जनाद अगर बुत थाव कट के।
1: चलो ठीक ठीक ओके ओके नेरो तेले पत समको येती हाँ ओके
0: ओके
1: میس آلوس کان لپٹ دان ظاہر کن ماسک تیل بتہ سن کھت پیتر اندر ات آ بلکہ کھوان آن اس دن کی بہت مسافر مے گو درائے حضرت اللہ بات بج کعبہ بہت صبح پیٹ پھاکے بہت سر مود بائی فادر
2: حدبا حدبا ٹو کت گوک سید سیود اندر ست بار پیٹ کر جہ آلہ پھٹ کرتم
1: معافی معافی معافی آئند گچم اس غلطی والا
2: حدبا نیر تیل گھا معاف
1: یپ رسا خدا کری برکت برکت کری خدا میون زی کلین کری عمر راچ مے دت فقط اخ بت بچ کعبا وت کیا گو
2: اصحبا کھو بت ٹے ون نا اک لٹ گا تھما
1: حدبی حدبی گوبی خدی چین والا وچ وچ روب کمی آئی چھ کر زیادہ گم
0: بیمارس تو لاچارس کرتو ات رٹا کھائیسو با دیونا بت مٹا ہے خاندارا رائی خدا دیتا بت پھلا
3: ٹھوربا مسافر
0: ادرس بمری کرنو برکت مشکن تار چسیو یند دروازس واہ
3: مسافر
0: یہ
2: ولبہ رٹ کت کیا نیون
0: ولو حس ولو ترو یت حلمس من خدا تنو وار وت جی کلین کرنو عمر برکت
1: خبر یہ گاش پھول کیا ون پھیران واپس بت دنگ کھن مہ بیوٹمت کن جائیں بت ہوکس ودنی روز روز والا چو گو یہ تاون ٹاک ہے وٹا کڑنا یوتھس گڈ کر جے ژاکھر
0: یا ژاچک زیادے ایل ولا ولا مترائی نیون حالم وچ نا کری از خدائن یاری
1: واہ واہ واہ واہ لگی لگی مات پلاو یا یا یا میانی خدایا روگن جوشا چو یانی قتل بسم اللہ چو
0: ہے چو چو کرے تیتی تو کرک یار
1: کی نا کیا کرو یا مات حتا میانی خدایا کپت مونڈا چی کپت مونڈا چی
0: حتا ہے چوٹ لٹو پت لال چی پشپا
1: بڑ افسوس ہے بڑ افسوس سنی یہ کپت مونڈ سوٹ نگل
0: رٹ رٹ لگیا
1: گوگج ہٹ ہتا ہتا میں امی سی چا کر کۄکرٕ سُنٛد کَلہٕ ٹھوٗل دِتھ یُکُن مےٚ چھِ اَمیُک بَڑٕ ٹَکھ آسان وَلہٕ.

0: فقیر حساب فقیر خدا سوبین پیت
1: او خدا سوبین پیت تاگم های بوزن گو توی چو کافتن فقیر یعنی مسافر بچه دپان یاد آنگه جسمز کس چپانون گربار تروید ایمان کوچ گلن مز حالی هران
2: دوبون جنابان کیا چناو
1: می هوا چناو حبکاک توپا تیکی نینس ناو سانون کار پانون کار گوادو کیا کار کار رکس تلس می کارت یاد مجمز تاپی رچ بکڑ هات تاکیو وار وار حس وار وار یتن نقصان کرک بسم اللہ
2: ہے حب کاکا
1: کیا سا
2: تو کیا سا وانا اشتیازا چی گار گرستی وز مگر تقدیر اس کیا کرو لول پوئی پیٹھ اش وسان لول سان شہر مقت ہے ہے تبدری کرنی مگر کیا کر جو وقت اس یم زون تہ کور غب اس تہ کرین بےکار
1: اد بے کان کار اوس نا
0: جناب اب کاک
1: کیا سا
0: تبریز دری تگئی نا اس تبر تلنے وارے کہ کار کیا کرما
1: مگر تو اپت ما پاجی انسان بیشت نیارون تائی چھنا خبر لکن اسدارن کوتا گنا چھ نئی کن دیتو نظر دوز گیم مند میارز کرین تہ راتس گوم نسن نچم عیال تو نچم کنسی ہن ذمہ داری توپت چس پنس آگس پریت سات منگان یل کنسی ات دارنس لاگ ہم پنی ڈیر کزم سیر ہت بوزو نا میون سنی مت بیچنس بلائی تل دے کھ کار کرتو
0: اے ہب کاک مسا کر خجالت اگر سن دار کانگر بوزک اچھو کنیسا پھٹی اش من ورت تھی کھ تیت کار اس اشت کرت ہکو
1: وچو میان جگر کھانجو ات دارنس چھ دین تہ بیزار تو دنیا تہ کیا گوم لکڑ لکڑ بچہ چھ آسان بسن تہ وطن پیٹھ بیچان بڑن ہن چھن کتھ بس حیرتن یمن چھنا کانہہ تہ پرژھن
2: باسان چھم خدا صبس ما اش بال بچہ لاگن توے کن کن اس ت ست نیل ہے ہے ہب کاکا
1: کیا سا
2: وہ ہاو سا اس تری اس کان چت کارا جس اس تی ہکو کری
1: دوپ ما ہا تیلی کری ونا ہمت اگر گر چھو ہا وچو گڑی تیلی کمر پک تو میس سچ نہ تم نہیں تاگی و گیت کم ہے جو تر تو ہم تے گم ون کی بیٹھا ہے پک تو تیلی میس سچ
2: اوکے اوکے ائی ایم ریڈی
0: پچ چس ریڈی

بیگم، سکینہ اختر، آصفہ جان، مصباح جان، عبد الرشید کھٹانا، یاسمین جان تے علیزا جان۔ درد کوٹ اڑی تے ایس ایم ایس کی ہے محمد شکور رانی، ان کے نا باقی فرمائشی نائیں رئیس خان، محمد مشتاق تے ماسٹر عرفان۔ بانڈی پورہ آرا گام تے ایس ایم ایس کریں محمد الطاف بانی، شبیر احمد بانی، محمد عبداللہ بانی ترکا باقی سنگی ساتھی۔ آرا بل مزگام کلگام تے ایس ایم ایس کریں محمد حسین بوکڑا، ان کے نا باقی فرمائشی نائیں بشیر احمد بوکڑا، محمد اسحاق بوکڑا، محمد اسماعیل بوکڑا، مولوی نثار احمد بانیا، شبیر احمد چیچی تے ان کا باقی سنگی ساتھی۔ گاگل ڈارا ٹنگ مرگ تے غلام حسن بت، محمد اشرف، مدثر احمد، عاشق تے روبینہ بانو۔ پنگی واڑ کلگام تے جی منیر احمد چہرا، شاہد، تنویر، طالب حسین، مشتاق احمد چارا، لال حسین کالس، آصف منیر تے ان کا باقی سنگی ساتھی۔ تم سارا دوستاں کی پسند پر محمد اقبال ملنگامی کی آواز ماں گیت لا کے رکھا ہوا ہے، آؤ سن لیا۔

0: علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ
1: سٹھاہ رس
0: محفل۔ بالکل ات کیا شک چھاس کہ یمو محفلو سدن چھ انسان کامیابی کن پکان ہے تو کامیابی سن اکہ زمیندار سس زمین پنن امس چھ کامیابی ات مزن یوزن یہ فصل کاشت چھ کران سوشس کامیابی یم سات تت پیداوار اصل نیرس، مگر بنیادی یم زن ضرورت چھ امی زمینداری ہنز کاشت کاری ہنز تمن کن چھ دھیان دیون، تمن کن چھ کوشش کرن کہ اس پرکھاو یم اس وچھاو کہ مے کمی وقت کیا چھو کرن ہس، تو گڈنچ بنیادی کام یس زن چھز سو چھ امس زمین صحت پرداخت کرن ہس، زمینک تجزیہ کرن وچھن یہ زمین کیا چھ مے منگان اور تو بہ کیا چھس امس یور منگان۔